من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن راه.

دیگه لایه پیچ و تابه موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفاتو. میدان کن که گم شدم بازم حتی

0: چرخه هی می چرخد و می چرخد و می چرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

0: کار نمیشه.
1: کسرا زاهدی.
2: رادیو اورینت gibt's auch als App für iOS und Android. Immer dabei. Radio Orient im App Store und bei Google Play.

حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

0: بعضی وقتا بهترین کار سکوته و سکوت یعنی قهر.
1: Wenn der Muezzin auf Club Sound trifft, Berlin hört zu. Der Abend gehört dir. Radio Orient.